0: Sejen tenan kiwe, matur sembenwon, kagem Kang Grendong. Kayaknya ini yus podo wayayo Kang Grendong. Wayai ninggal ke, barang sing ngulong, ora bermanfaat. Saiki kabeh podo persiapan ini makaryo, gek sing podo ngunowe sekolah gek kiyo. Si prei apa urung? Ayo prei mbak, karo ke dulur-dulur sing lagi persiapan kerja bakti sing gawe tutupane Idul Adha ben ki ana anu bolengan. Ayo padha karo mbae, persiapan ngene iki ya wis tak sahno. Tak sahno piye to? Ya ngasah ki ya ngasah pedang utawa ngasahi sing lading. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Pagi sarapan pecel wong urip.
0: Kaya-kaya ki ning dhukure wit-witan awakmu ki obeng-abeng. Tapi ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo wong anjene ya saka Kalimantan dulure dhewe Aceng Naruto. Ayo. Iki kabare, Ceng?
2: Adem, Mbah.
0: Oh, lek pekarane adem mesti ana udan lho, Ceng.
2: Lah nggih, mriki mulai jam pinten? Jam setengah tunggal wodalu sampai saat niki, Mbah.
0: Sik udane kaya ngene iki.
2: Nggih, Mbah.
0: Lek ning kene ning Jawa ki ya sorene kae udan, kaya ngene iki sengingene kae nengok. Ayo.
2: Lek ning anu dane niki kadose ajenge banjir niki.
0: Ayo, hati-hati gek prediksi iki yo ora kena diitung karo tangan. Iya ta? Wong matematikane iki siji, gek ngene iki yo sing diarani musime jenenge pancaroba arep ngendikan ki, oh ki musim kemarau. Tibane ya sik udan.
2: Nggih, Mbak.
0: Lah iya kuwi.
2: Ngeten iki lek wayah banjir-banjir ngeten iki sing seneng arek-arek cilik niku, Mbak.
0: Kok malah ki sing seneng arek cilik. Lah ya niki sing seneng ki ya kodhok. Kayak kaya mbahmu ngene iki lek ana banjir. Tenan.
2: Lah kesempatane napa langen niku kan lek ten nggen kula niki
0: ya,
2: jarang Mbah, soalnya tebih saking laut Mbah.
0: Oh, dadi ada saka laut.
2: Nggih, lek enten banjir niku kesempatan ngelangi ten aspalan-aspalan niku. Kayak kan pantai itu
0: aja. Iya, tapi ya aja ngomong ki senengane arek cilik wong awakmu bareng yo ngenteni kaya ngono. Padha karo aku. Heeh, padha karo aku lek jarine wong Jawa ki keceh. Keceh. Iya ta? Nah,
2: nggih.
0: Keceh ya. Iya, biasane
2: kok ben dinten nggih keceh lho, Mbak.
0: Lho, siapa?
2: Kula, Mbak.
0: Lho, ah ya malah kok keceh ki keceh duit apa piye?
2: Lah ben dinten utuh-utuh
0: lho. Oh iya. Oh iya ngudek lho. Mbahmu ki lek keceh saiki ngompolan. Dadi aku ki wis tuwa.
2: Ala wong mboten keceh nggih ngompolan aja.
0: Nah ninu ni nah ninu. Sarapan pecel wong urip, sarapan pecel.
2: Lek sarapan terus e Om Grandong mboten urip.
0: Lah iya, monggo pinarak sarapan. Niki pun nyepak wong ngene titipane mbok tun barang ki ya wis tak gelar ning kene.
2: Lah iki pinten-pinten mboten mireng suarane maktun iki, Mbak.
0: Lho, lah ku apa? Persiapan. Maktun iki persiapan. Iya ta? Kanggo sapa wae? RRI
2: Digital. Ya niku wae enten Om Grandong. Ya pokoknya damar sedaya mawon pun, Mbak.
0: Oh, gawe kabeh ae ngono ah. Iya, iya, iya.
2: Oke, Mbak.
0: Kowe kan diguyu lek kanggo kabeh.
2: Enten sing mboten kanggo ta, Mbak?
0: Kandhane. Ya kaya mbahmu wis ora to le. Iki. Tapi rapopo. Iya ya. Jenengan.
2: Wis pokoke sing penting seger waras mawon
0: mboten pun iki mawon. Ya, kidung dinunga wong nom ya ndungakno sing tuwek, sing tuwek ya ngono ndungakno sing tuwek ae.
2: Yang penting ya tentu mbak.
0: Napa?
2: Jangan lupa semangatnya mbak.
0: Tetap.
2: Pesen nih.
0: Ya.
2: Masuk mbak. Yang ngasih semangat kurang semangat mbak.
0: Iya. Ya, aja ngekei semangat le awakmu ora semangat. Kotai. Iya suwun lho le.
2: Nggih mbun. Lagune tumut niku wau pas mbak.
0: Oh iya.
2: Boe niku wong Mbak.
0: Iya, aku njaluk ditempilke.
2: Iya, iya. Aku njaluk di anukno.
0: Ora iso ta anu dhewe.
2: Mboten saged, Mbak.
0: Oh iya.
2: Kula kan dereng pengalaman ta, Mbak.
0: Lho ya padha karo mbahmu.
2: Lah, asine dadi pendapat kok malah jawabnya
0: ngoten. Lek perkara pendapat ngono kabeh iki ya padha wae. Sing penting itu lalaku ki sing apik ngono lho Le. Kaya mbahmu ngene. Ya, yo ndang ngono. Ngomong mbahmu njaluk diringke apa piye?
2: Mboten, Mbah. Nek ngoten
0: kok mboten
2: ana diinfone, Mbah.
0: Oh, beres.
2: Nggih, njenengan infoaken mangke lek enten ten Malang niku enten rondo-rondo kepingin minggat nopo ya nopo kro siap, Mbah.
0: Tong. Tong. Ya. Suwun lho, Le.
2: Nggih pun ngatur mawon, Mbah. Matur nuwun, Mbah.
0: Padha-padha.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engka derek kula, putu kula ing ngawonten tlatah Kalimantan menika. Weh, jen cocok. Wong ngene ya kabeh dulur-dulur sing saka Blitar, saka Jombang, saka Tulungagung, Kediri. Weh, luar Jawa barang ki. Ayo wis padha kalungan radio. Ayo Bu Pandan barang ki ya wis anu ning ngajengi radio. Kayak kanca-kanca dulu wis kalungan radio, sing ning Tegal Sawayu wis podo kalungan radio, sing Gung kalungan radio ngene iki yo tak dungakno seger panas. Pokoke ya iku mang lho bathok bolu isi madu ana bebek sikile pri kenek aku. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek. Ha iki ya gegere linu. sabar rumiyin. Ayo wis jam 7:38 menit lho, Lur. Kanggone dulur-dulur ingkang nembe pinarak. Nembe tangi tilem, tangi turu. Sing lagi loro, sing lagi gerak. Ya muga-muga wae kindang-dangan. Sing kait buka warung kaya mbae tak dungakno laris-laris dagangane.

0: Mboten kraos nggih wedalipun nggih sampun jam 8 lulur nika nggih derek-derek kula sedaya kemawon ingkang nembe pinarak utawa nembe nemokke nggih 105,3 nggih sugeng enjang sedaya kemawon ning luar Jawa, ning luar negeri, luar kota. Bahkan sing ana ning pasar-pasar gedhe, kayak pasar Gadang, pasar Induk, pasar Matahari, Arang Ploso, Dinoyo, Singosari, kabeh do kalungan radio. Maning sing ana ning Tegal, Sawah, Tegal, Papungan. Iya kabeh iki ya melu sarapan. Monggo kula derekne bile panjenengan kula badhe atur salim. Lah iya bathok bolu mawon. Apa meneng ki kaya ngene lek ndeleng apa matahari wis panas sing padha duwe umbah-umbahan sing lagi iki ya ngejangan. Ya mene ana sing ngenget to Mbak Lingki ngejangane nika nggih. Tasik kata karene karen. Ayo sing padha buka dodolan nggih ngoten kula aturi sugeng enjang pinarak dateng warung gaul warung pecel leplek kenyes lho. Spesial terong gendruwo. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang by the men. Sarapan tawang
0: password

0: Menika nggih sampun jam 8 langkung 18 menit. Ingkang dereng sarapan, dereng dahar, monggo geki sadurunge makarya, sadurunge berangkat kerja. Bungkus-bungkus kene ra apa-apa, iki gorengan yo ana. Senjem bobokan yo ana. Utus kebab yo ana, macem-macem pokoke. Etas kebab, utus ebeb, wah. Monggo kula derekne lulur, matur sembah nuwun. Ki kabeh wis padha mirengke mirsani uga ki. Ten pundi? Sarapan-sarapan pecel wangure. Aku ya Bu Sri Purnomo ki ngendikane lagune ning alun-alun Jogja. Wong tak gole ya alun-alune wong ki. Sing pundi nggih aku ngono ki wis. Mula lak mara-mara ki ya madosi mawon. Ha sing ana ning anu Boyolali karo ki ning daerah Wonosobo. Ana uga ki ning Lampung, ning Kalimantan. Padha sarapan pecel. Lah nggih iki kurang 2 hari lagi. Lho iki ibarate ngono Idul Adha. Hari ya boleng memboleng iki korban. Hari ya lebaran korbanan iki dulur-dulur sing saka ning wilayah Madura iki ya padha bulik, padha balik. Iki matur sembah nuwun ning perjalanan sing ati-ati dulur-dulur. Perlu ki ya de sadurunge nyampe ning dalem ya nggih mampir dhisik sarapan. Pemaning sarapan-sarapan pecel wong urip. Nek mboten urip niku weh. Iya. Aruga ki monggo nah kali nenggo dulur-dulur monggo mirengke tembang niku.
1: Coba tangannya di

Nggih, matur sembah nuwun. Derek-derek sing padha nembe pinarak utawa uga iki nembe gabung, nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. Ya iki wis wayahe, Mbah, wayahe. Iki Kang Suci Mbak Susi, iki jeneng Susi, kabeh wis padha melu iki sarapan. Ha iya dina iki wis jam 8 petang 01 menit iki kanca-kanca wis padha makarya. Kabeh wis padha iki ning ngarepe radio wis mirsani wis lufu-lufu. Uga iki tak dungakno seger waras kabeh. Ana sing dodol tahu walik, Wintoko bakso kembang mekar. Kabeh wis padha mirsani karo padha mirengke sarapan pecel pongre. Sing penting seger waras kabeh tak dungakno kaya ngono. Ana Cak Kribo, nah iya ana uga ki sing padha wis iki mang hadir wis dadi catetan ning 105,3. Lah iki dipinarakno dhisik ana tembang ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan menika. Ayo wong ki kabeh yo ngono. Lek ngempet gak duwe duit ora apa-apa. Ngempet luwe yo sik ana ki adane. Bukone. Tapi lek ngempet kangen piye carane?

Nggih para kadang pamirang, semoga budi aturi pinara ingkang badhe ngawiji kalian kula nggih. Ngobrol-ngobrol sarengan utawi badhe ngersakaken sesekaran mekaten kula aturi pinara kemawon nggih. Semanuwun sanget budi aturaken beli jutalu lan sugeng pepanggihan.

nggih para kadang pamireng gombal mukio kok sik ngengkel mawon niku lho nggih. Matur sumanuwun Pak Dendi Mitra, salam saking Solomon Island. Oke. Terima kasih hadir dalu Mbak. Matur sumanuwun Pak Suparlan sugeng dalu saking Gunung Kidul hadir. Bunda request tembang Lampung Ngayukjo. Oke, mangke diputerken nggih. Ada Tawab, waalaikumsalam malam Bunda dan Pasar Bali hadir nggih. Matur sumanuwun Banyu Langit. Oke. Sakmenika sampun kula siapaken saking mantos nggih wonten kempling, langsung monggo sugeng midhangetaken.

Ari Rondo Kempling saiki ana lagu teko Dimas Tejo ya. Mudun dhisik iki penyiare gemoy jerene ijo laung ancene yo wis deputu. Iki Lampung Jogja nggih, semoga kagem panjenengan sedaya ingkang dalu menika wonten adicara Tejo Wangi ngantos mangke jam 8 sesarengan kalian Bu Deme sugeng midhangetaken nggih.

Aduh, kayang temenan nggih di Mas Tejo wonten ingkang request saking TikTok nggih. Pak Koslim matur sembah nuwun hadir Kak saking Surabaya nggih. Niki wau request panjenengan lho.

budi aturakan di kagem panjenengan dalu menika banyu langit nggih. Mangke diwacaaken malih nggih para kadang pamirang ingkang sampun komentar wonten TikTok, mumpun supe sumangga mumpun supe follow-follow budhe mengge RRI Malang. Ugi panjenengan ingkang badhe request lagu sesekaran sumangga.

Lajeng dalu Mbah Men lah kok kathah sanget mawari panjenengan Mbah Men. Wala mawari terus berjalan Mbah Men. Ya Allah. Mbah Men sembah nuwun sanget kagem panjenengan semoga engkang sampun menghadiahi Bu Deme mawar dados kula sukani panjenengan hadiah sesekaran. Mbah Men semoga Mbah Men mbok menawi panjenengan badhe request sesekaran nggih diketik kemawon ngersakaken napa semoga.

Byung, terus pun di para kadang pamireng, terus pun di panjenengan apa nggih Bumi Ponorogo hadir Mbak. Nggih, waalaikumsalam Mbak. Kami dari Babat Lamongan ikut nimbrung di RRI Pro 4. Matur sembah nuwun sanget. Saniki sampun napa niku sampun dados warok nggih budhe kala wau. Saniki yen napa lekne budhe puteraken tembang sesekaran ingkang radi anu nggih radi alon, soalnya aku lek terus-terusan boyok ku loro tiba wis tuwek ya. Heeh, budhe apa enggak ono kipas ngono. Apa enggak ono kipas? Budhe apa enggak ono AC-ne? Wonten para kadang pamireng, ananging budhe sakmenika engang sengaja. Sengaja mawon damel elir niki nggih nggih wonten elir, nggih wonten kentongan. Wong kadang-kadang budhe niki nggih pegaweane patrol mekaten nggih. Nggih para kadang pamireng lek niku wau sampun bahas gombal mokio iki mau ono sing takok kate bahas iki ora paten. Ngerti enggak ora paten? Ora paten ngerti enggak? Hah? Ini kalau misalkan kita menginginkan sesuatu atau kita mungkin ini ada teman kita ngono ya. Ono koncone dhewe iku wong-wong iki koncone dhewe iki padha kate dolen misalkan mangan-mangan marung awake dhewe iku gak diajak. Keluarlah istilah ora paten ngono lho. Ya, iku kalau dijelaskan dalam bahasa

0: Aduh, syukur waras Kang Gereng.
1: Ah ya, alhamdulillah kaya dene Kang Mbok. Waske Mbok ngeci dina iki. Semoga-moga kabeh do syukur waras kuat seramet ya, Truk.

Bismillah. Bismillah tawakal tu Allah la haula wala quwata illa billah. Aturaken pambagya harjo kawilujengan kunjuk sadengah para kadang. Ingkang tansah ngantu-antu sawanipun petruk kantong bolong saya kadang. Wonten ing adicara warung lapis perapatan. Ingkang giniar lumantar FM 107.3 Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara. Sugi panjenengan ingkang midhangetaken lumantar AM 809.1 kilo hertz. Kula ngaturaken wilujeng pinanggihan. Semanten ugi kagem kadang-kadang ingkang tansah ngrantu sawanipun petruk kantong bolong sakadang. Menika lumantar giaran langsung TikTok becik wonten ing RRI Malang. Napa ugi wonten ing TikTokipun Cak Pentol. Wah nggih. Pamuji kula para kadang. Kula ngaturaken pamuji mugia panjenengan sedaya tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugi rejeki barokah. So ginanjar umur panjang kang manfaat. Tansah jejeg dados titah ingkang ajeg anggenipun nangrakit suka syukur tafakur. Kemarang ugi kula ngaturaken Aum Swastiastu Namo Buddhaya Salom salam kebajikan. Om ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu kang samio pinanggi. Kang gereng sawetara mau awak ing dhewe jejagongan karo midhangetke ya kuwi wujuding gending sinompari joto eh digagrak diparingi sing alusan dhisik iki kanggo dulur-dulur kabeh. Bengi iki arep jagongan babakan apa kang gereng? Ya lek rumangsaku isih mbacutke babakan kang dek wingi iki didadi pokok bahasane ngawaking dhewe ya kuwi babakan ananing sedulur papat kalimo pancer kang ugi dadi tengaraning dina pasaran. Iya dek ingin ane kaya itu ya matur babku itu terus apa yang diwi dia ingin kan wis matur babakan asal usuling dino asal usuling pasaran munggu panemui Mbah Ismoyo Jati munggu panemui Romo Semar kuih betul ya dia ingin ane wis diatur ke iya kuwi babakan siji asaling pasaran kuwi ora liya mung ngemutke marang awak ing dhewe babakan ananing iya kuwi sedulur papat kalipo pancer pancer ing awak ing dhewe banjur ana kakang kawah adi ari-ari getih kelawan puser banjur iku dipapake dinggoni ditengarani dadi pasaran. Kaya dene wong kang ngujuke dinten pitu iki mesti ora ninggal karo pekenan gangsal. Lah ning kono kuwi mau yen dadi iya kuwi kang gareng utawa bagong giling siji asaling pasaran legi utawa putian utawa petakan iki saka kakang kawah. Jurono sebutan adi ari-ari diarani kuningan utawa jenian kang banjur diarani pon iki asal usuling saka ari-arine ngawaki dhewe banjur ana uga getih kelawan puser getih iki warnane ngabang mura diarani ngabritan banjur sak bajute nganti saiki iki diarani ya kuwi paing puser iki ireng warnane
diaraning cemengan tumekeng saiki diaraning pasaran. Iya kuwi wagi. Nah iki Kang banjur mari ngono ayo diudari nglon-lonan Kang Gareng. Go kuwi gong. Muga dadi pasinaon lan pepilingi ngawak ing dhewe. Amarga nalikane ngawak ing dhewe iki ngrekso. Iya kuwi ananing lan tansah ngamroi ananing sedulur papat kalimo pancer iki yekti awak ing dhewe ku uga ngreksa lan ngaweroi dulur kang dadi kantine awak ing dhewe wiwit ana ing guwa garbaning ibu iki mah. Nah, sadurunge awak ing dhewe rembukan niku Kyai ngaturke gending-gending dhisik kanggo dulur-dulur. Ora liwat iki ya matur gunging panuwun kanggo asenter. Ana uga Mas Jemingan. Jagal Abilowo. Enek uga Azang Cobek 025. Sauga ana wong tani. Ana uga Mas Rian Bayan utawa Nayab Nair lah neng ngono. Lagi ucap ugo penjenengan ing dulur ing awak ing dhewe kang ana Sidoarjo kono ana waung Krembung ya kuwi jenenganipun Mas sapa ki mau lali aku jenenge ana lali ki profesore uga mirsani gom heeh kancaku ya bundet kaya aku sapa to Profesor Agung Supro jo lho ngono jan pokoke digayengke bengi iki ana uga saka kene iki, Di. Saka kene iki lho. Sudimara. Panjenengane Pak Suwarno. Lah iki ya nderek jagong kabeh do nglumpuk. Ana ing kalodhangane wektu wengi iki. Enek Mas Agus. Anu Mas Agus Sugiyarto saka ngendi? Kuwi saka Waung Krembung Sidoarjo. Enak uga iso bagi mutakrim apa sapa iki. Ayo diaturke gendinge dhisik ben awake dhewe toto-toto karo nyepakne kopine. Iki gagrak seragenan sik. Campur sari gadon ana ing bakal ngaturke pring kuning. Sumangga.

0: kabar jogetan rada lejer iki matur nuwun kagem dulur-dulur iki menek bundaku barang. Assalamualaikum Mas Pitro Chandra Mukti tulang bawang barang tulang bawang barat hadir. Nah nggih matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun. Bundaku ingkang tansah setya tuhu anggenipun midhangetaken giaran boko giaran saking Radio Republik Indonesia Malang Prompat Suara Budaya Nusantara. Mas Rifai ugi katuran binara Mbak Sinta wilujeng dalu ugi jan ana uga iki Hira nah sing isih nenguk karo nyeruput kopi ning dalem ana uga panjenenganipun Ki Agung Suprojo nah Profesor Agung Profesor Dr. Agung Suprojo nah ayo aku seneng lek rono iki peteng-peteng terus warono padang gini ya memantul weh aja ngawur rengok ya. Iki sumpah sungkem kanggo dulur-dulur kang enek njethak kabeh. Njethak lor, njethak kidul, njethak etan, njethak kulon. Dulur-dulur kang enek nderma lho. Njur dulur-dulur mulya agung kabeh lumantar panjenenganipun Bapak Agung Suprojo. Bacut nih kang gereng ya kuwi bab pangerten utawa pengketan tumraping sedulur papat. Nah, kalimo pancer. Kang digambarke utawa dadi tengarane iki ana ning pasaran 5. Sing tengah iki blegere awake ing dhewe diarani kasih, njur diarani ya kuwi kliwon. Nah. Lah ning kene iki uga saka piwulange Kanjeng Sunan Kalijaga iki ya wis enek. Lah ya ana kleru iki saka kitab Kidung Purwajati. Kanthi tembang dandang gula kang unine ngene ana kidung akadang permati among tuwa ing kuasanira nganakake sak ciptane kakang kawapuniku kang rumeksa ing awak mami aneka aking sedya ing kuwasanipun adhiari-ari ingkang mayungi laku kuwasane iki aneka kagen sedya ponang getih ing raina wengi ngrerewangi ulah kang kuwasa andadekaken karsane puser kuwasanipun nguyu-uyu sabawa mami nuruti ing panedha kuwasane reku jangkep kadang ingsun papat kali mane wus dadi pancer sawiji tunggal sawujuding wang lah ning ngono kuwi mang kegambarane wis cetha banget Kang Gereng saka ngendi asale piye mula bukane dek wingenane wis diceritake gini ya toh kok kakang kawah enek sing disebut kakang enek sing disebut adi terus maringono enek sing dijangkar sing disebut dhisik iki jenenge kakang kawah lah tengarane kang sanyata ya kuwi nalikaning ibu iki karep ngelairne sing disiki dalane ngawaking dhewe nalika wujud babayi ya kuwi diarani banyu kawa yen jur nek ngawaking dhewe iki sinau apa sinau ing biologi diarani plasenta buka biak iki dadi penuntune ngawaking dhewe si jabang bayi iki mula diarani kawah. Lah iki uga dadi tengoro utawa dadi tenger. nyelingne marang awak ing dhewe yen bleger iki sejatine iki ya kandutan anasiring banyu. Digambarke anasiring banyu kuwi mau lan diwehi werna tengara jenenging putih. Putih ki mau basa kramane diarani petak, mula-mula diarani dina petakan. Banjur ana owah-owahaning kahanan iki diarani pasaran legi. Nah, iki saka banyu kuwi mau ya, Tru. Dadine pasaran legi utawa diarani petakan.
1: Bener, Kang Gering.
0: Dalam banjur anune, Tru. Getih. Mang aku krungu nek ponang getih. Ponang getih iki barengi nalikane awake dhewe lair. Getih iki warnane abang, banjur diarani abritan. Tekaning saiki diarani pasaran pahing. Nah, mula pasaran legi iki putih warnane, pasaran pahing iki abang warnane. Jora diari-ari. Adiari-ari iki kuning warnane. Iki dadi simbol anasiring angin. Kang ngapa ana nyawak ing dhewe getih mau dadi simboling anasiring geni. Kang ana ing sajroning badan wadake ngawak ing dhewe. Dene adiari-ari dadi ansa anasiring angin kuning warnane mula diarani jenian. Sabajute diarani pasaran pon ana kulon pernae. Lek nyegi wau enek etan pernae, paing enek kidul pernane, dene pasaran pon iki enek kulon wernane. Tak pikir ndekek-ndekek ngono ku ngawur. Ora ngawur enek tandane. Ora mara ujug-ujug ngono. Ning asale iki ya maneka warna versine. Aku juga saka ya kuwi gama Jawa, gama Budi. Kang dikandhakne utawa dikabarke dening bapak ning awake dhewe ya Rama Semar kang sejatine ya kuwi Bathara Ismaya. Bacute ana jenenge Puser, Kang Gering. Iki dadi bukti anasiring lemah. Engko nek buktine ya terus enek, engko tak critani. Buktine enek ing usure geni, enek usure banyu, enek usure angin iki kok didekek ning ari-ari ning kawa ana ing getih barang iki enek buktine kok, Kang Gering. Dan orang-orang yang memperoleh jering Puser iki dadi wakil utawa dadi simbol anasiring lemah utawa anasiring bumi lor paraning ireng rupane, mula diarani cemengan wekasan jenenging pasaran diarani wage. Lah blegere nyawak ing dhewe iki kinarya pancer kang tansah winelasan lan diasihi, kang tansah ditresnani. Mamula jenenge nyawak ing dhewe iki kasih. Njur ramening bak jaman diarani pasaran kliwon. Jadi pasaran biyen iki enek petakan, enek abritan, enek kuningan, uga enek cemengan. Lan jumejering iki enek kasih. Banjur saiki awak ing dhewe kenali kasih iki kliwon dadi pancer ya ingsun. Sikawah dadi legi. Asale biyen iki cemengan. Dening si getih abang rupane banjur diarani paing kidul papane. Semono uga marang pon kang ana kulon lan wage kang enek lor. Kabeh iki gocekan ngapit awak ing dhewe paring pangayoman. Marang bleger iki mula enek unen-unen Tuhan itu tidak diciptakan manusia itu sendiri. Mesti enek pendampinge iki ya kuwi mau sing diarani. Nah iki lek pengertene mung nggo wong Jawa lek mung nggo kanabean. Nah manut karo apa kang dadi sanepan nang suksi ngelone Kanjeng Nabi, ceritane Kanjeng Nabi iki duwe ning sahabat papat Abu Bakar, Umar, Utsman lan Sayyidina Ali ya.
2: Ngono ya dadi ceritane ya, Truk.
0: Lah iya. Ya terus neptu-neptu ya apa enek pengaruhe ya, Truk? Enek, mengko ing perangan bajute.
2: Saya aku kepengin weruh buktine, Truk. Legi saka anasiring banyu bebuktene sapa? Apa?
0: Bebuktene saka banyu kawa utawa air ketuban. Sampai keliru plasenta aku mah. Air ketuban.
2: Warnane diarani mula diarani putih iki semu-semu kaya susu. Oh iya iya ya. Air ketuban saka anasir rak banyu ya, Truk.
0: Lah iya no. Iku sing metu dhisik mula diarani Kakang Kawah.
2: Oke. Untuk air, untuk banyu, saya paham. Saiki getih hubungannya kok diarani anasiring banyu, anasiring geni. Apa mung teko warnane sing abang ora? Wong yen urip isih kesinungan getih iki diuthik mesti awake anget kala-kala panas. Sing duweni daya panas iki tan liyane geni ora ana. Ya. Mula lek wong mati iki kelangan getih wis pucet ngene diuthik iki awake anyep pergo daya geni ning wis ilang.
0: He, saiki apa hubungane plasenta? Plasenta utawa ari-ari karo angin. Lah, jaman kuno makuno. Ari-ari iki diwadahi gendhok didekek ning ngene wuwungan. Saya suwe saya suwe iki menguap dadi angin.
2: Lek liyane ora iso.
0: Dadi critane kaya mengkono kuwi, ana uger-ugere, ana kitabe, ning kitab iki duduk tulise menungsa, kitab iki tulising pangeran. Kang ngenteni wiwit awake dhewe ana jero ning wetenging ibu.
2: Oke, paham aku paham lek perkara iki. Lah saiki apa udangane puser utawa udel karo lemah? Gampang. Awake dhewe lek duluinan udel iki nek lemahe ora moro-moro. Warnane apa? Maya ya. Aku tahu dulinan udel kuwi sampe kaya anyang-anyangen kok, Truk. Terus mara nek lemahe warnane ireng.
0: Wah, jadi kaya ngono kuwi wis dong to.
2: Kuwi asale saka lemah.
0: Iki kang ya kuwi apa jenenge dadi pangantine ngawake dhewe, dadi ewange ngawake dhewe. Anggone ngawake dhewe urip ning jero weteng nganti teko dene urip ning alam dunya iki ngono lho Kang Gareng.
2: Wah, jaya-jaya. Iki kok iso seru ngene ta, Truk?
0: Lah, iki panjenengan niku lek Kang Rama lagi paling jauh iki terus turu jaman semono. Lupute ngono wayahe ngaji lek malam Minggu ditinggal yang-yangan. Lah petang anasir kuwi mau dadi sawiji wujuding bleger iki dumadi saka anasiring banyu, anasiring angin, mula lek ana ujub-ujub kaya uleh-uleh apa tumpeng bongkor apa entas-entas iki kok mesti nek pamuji asal banyu baliyo marang banyu, asal geni baliyo marang geni, asal angin baliyo marang angin, asal lemah baringo marang lemah, aja dadi aja sira kabeh dadi pangridune ingsun, anggen ingsun bakal tumuju marang alam kajaten ngono kae.
2: Wah, wah kono.
0: Lha piye, Jan? Nah, lagi ayo ngombe kopi dhisik ora ketang sak seruputan. Sinambi nungokno gending iki Kang Gere.
2: Tarik dulur.
0: Wijeng dalu menika kagem njenengan pun Mas Aceng Naruto.

sing dalu ki Mbah Markum. Sedulur kula nang Mas Mandi. Sehat terus, tetep salam jari kelingking kanggo kanca-kanca Begedut. Kanca-kanca SRW, kanca-kanca jaranan Tasentos. Gerwaras terus ya Om Mandi. Garing ontolohot.

0: sedulure ngawake dhewe. Info Singosari. Lah iki lho lenggah jejer karo Om Wandi juru seblak. Ana uga Avandi Galih. Kang uga isih setya tuhu as center. Lah iki yo. Isih melek. Tambah ana an kok sih melek anggit mungkin mau merem apa piye to?
1: Oh iya melekan ngon. Eh.
0: Saiki aku arep takon, Tru. Ah ya takonno wong pancen ya awake dhewe iki di tampilne iki perlune ngomong-ngomongen kene. Yen mau saka bukti-bukti bab anasir wiwit saka banyu, geni, angin, heeh. Terus lemah uga blegere awake dhewe kang dadi pancer. Nah iki aku wis percaya. Sakabeh iku mau apa duweni Prabowo marang awake dhewe, Tru?
1: Lah ya jelas duwe Prabowo.
0: Ya mrabawani kang kene. Mula awake dhewe anggone nampa piwulang saka sesepuh bini sepuh haji sepuh saka leluhur-leluhure awake dhewe. Iki yang sambarang kardi, yang sambarang karep arep lapo wae iki sajane ya kudu kuwi. Awake dhewe nyebut Semelah Rokeman Rokim, jarine mbahku biyen ning ngono. Niat ingsun angaweroi sedulurku papat kalimo pancer getih kelawan puser. Nah. Kala mangsane ana sing diwiwiti simar mati kakang kawah adhiari-ari getih kelawan puser. Ayo rewang-rewang ana aku. Biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Lah ngono kae. Lagi ora dhewe iki mung ucap tok. Ora weruh kajatene iki tegese awake dhewe iki iso ngucap ning ora ngerti. Tegese iso ngucap ning ora ngecapi, ora aruh rasane, ora aruh dununge ngene ngendi. Nah. Simar mati kuwi apa, Tru? Simar mati iki rasane bapak ya rasane ibu samar mati wedi yen mati. Tumraping bapak dongane mong siji, bayi ning kudu urip, ibune kudu urip. Yen ibu wis ora mikir awake dhewe. Pokoke apa wae bayekku kudu urip. Nah, ginalikane ing sajroning larani kuwi. Ben ana juga yang rasa sing diarani mar mati utawa simar mati kuwi utawa samar mati kuwi mau. Serba ketar-ketir, serba kuwatir. Bapak iki yo kuwatirne kahanane ibu kang jejering garwane uga kahanane jabang bayi kang jejering putrane. Nek jaman biyen iki sinambi nyundang iku ora putus ora pedhot anggene ndedonga nenuwun ing marsaning Gusti, muga bojone slamet, anake yo slamet. Hayo anjene sing digoleki slamet to, Tru. Kabeh iki lah iya. Jek meneh jabang bayi Neil Armstrong ku mendarat di bulan iki ya dengan slamet, Tru. Piye? Ndak aku maca nang berita jaman kuwi padahal munggahe karo Apollo 12. Neng berita nih Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat loh. Aja selamat ini neng gini kutuk atuh tak Tru. Kui tutuk selamat sing kui. Maksudnya ke kahanan tutuk selamat uang. Tak pikir selamat uang. Nah, neng kono kui mau. Bar kuwi mau si mar mati nggawa rasaning bapak kelawan ibu tumraping awake dhewe iki wujud matur nuwune awake dhewe. Amarga bapak kelawan ibu iki kang dadi dedalane ya kuwi anane awake dhewe. Merga manunggaling tes abang saka biang tes putih saka bapak iki dadi bleker awake dhewe. Uga dadi pewujudan-pewujudan kang

0: dadi kantine awake dhewe kang sinebut kakang kawah di hari-hari getih kelawan puser. Ngono. Dadi ora waton nyebut ya, Tru. Nalikane nyadari marmati kuwi emang kudu duwe panuwun. Membangun rasa terima kasih yang kemudian menjadi bakti kepada ayah dan ibu, nang bapak, nang ibu, nang yayah wibi ya, Tru.
1: Nah, ya kuwi.
0: Kuwi kang kudu dadi paugemane awake dhewe lan paugerane awake dhewe. Wilujeng dalu ugi menika kagem panjenenganipun Mas Imam Masjid. Menika enten Profesore Agung, Profesor Dr. Agung Suprojo. Lha iki malah marahi awake dhewe prembik-prembik kang gereng. Kini yo. Panjenenganipun nganti tumeka mbrebes mili anggone nampa pejangan iki, matur nuwun. Kula nggih matur nuwun sanget menika Bapak Profesor Dr. Agung Suprojo. Ana uga Mas Widi Gimon. Salam rahayu kagem sedaya mandemen, matur nuwun sanget. Nah, iki ya padha karo kudanganing salah sijining pengamat. Profesor Dr. Agung Suprojo iki kinarya sosial jining pengamat pendengar ing awake dhewe. Awake dhewe ku mung orang paring panglipur, ora mung seneng-seneng tok. Ning kudu ngethok tularing kaweruh tinggalaning para winasis, para leluhur. Bali maneh. Mangun rasa matur nuwun, mangun rasa bekti marang Rama lan ibu, marang bapak lan ibu, bapak enak yayah wibi. Amarga wis genah banget. Ridallah warido wali-walidain ridane wong tuwa iki rudaning Gusti Allah gumantung saka idining utawa pangestuning bapak kelawan ibu. Lah ning kono kuwi. Iki kang kudu dibangun dadi ana ning pon kliwon legi wage iki ora. Terus marang disebut takayul, disebut ngene-ngene percaya kabeh dina apik. Iya kabeh dina iki apik ning enek sing luwih apik ngono. Meja anu lho Tru, aja bablas. Ora, ora. Pokoke rene sing jarak aku ya ora bablas. Nah, iki membangun membuktikan blegering awake dhewe kinasian dening bapak ibu, wilasan dening bapak ibu. Di kudang-kudang gadang-gadang aja uwal saka kudangan, aja ucul saka gendongan, bebasane kaya ngono. Mamula bleger iki jenenge kasih sak bajut sing diarani kliwon. Orang lek ana kliwon, Mbah Kliwon jenenge gendruwo. Gendruwo gundule salto kono. Kliwon iki ya iki dijereng kliwon. Lek perkara dijenengno ana wong kliwon, wayahe gendruwo. On sinau sing jero sik. Cek gak waton nyuwara, suarane dadi barang rekoso kang nyasarne. Sipate iki mau bleger. Gocekane mong kuwi. Awak dhewe sinau sangkan paraning dumadi sampe wapal sampe ngontok lek gak aruh yening dalaning dadine awak dhewe iki mau. Gaweru proses sing awak dhewe dadine kaya piye iki mau. Yo Pak Pok. Ya. Heeh. Kuwi si bleger si kasih kang tansah winelasan. Dieman-eman njur kakang kawah. Kakang kawah iki wujuding banyu. Nah iki banjur ana banyu iki pasaraning legi, sebutaning petaan etan papane, pinangka palungguhaning urip. Tegese urip iki kaya tetepi nglakuning banyu, urip iki ambanyu mili. Nek jarine wong Jawa urip iki sak derma nglakoning pesti. Aja ngongso, aja angangah. Iling-ilingan. Asaling awake dhewe iki saka banyu bening jenenge tok, jenenge sumber, jenenge sendang banur mili ning kali, oleh mili golek papan kang ndek. Lah ning kene iki urip iki jejero awake dhewe iki mung kawula tansah ngasor. Tansah ngreksa beninging banyu kuwi mau senadyan to sajroning urip iki apa meneh jaman saiki. Kali iki saya mudhun iki ora mung saya budhek ning saya jejemberi. Amarga menungsane wis ora ngajeni lan ngormati si kali. wis ora ngormati lan ora ngajeni ciptaaning Gusti wujuding banyu. Kamangka awak ing dhewe iki, jroning awak ing dhewe iki 97% iki banyu. Siji banyu. Iki ya manut ngilmuning banyu piye urip iki. Siji teko ngening sumber saya budhek saya abot terus manyu manding sungapan. Ambune sing ora-ora tetep dilakoni purie apa manjing sawiji ana jroning segara. Ora mung nunggal warnaning tok ning ya nunggal rasaning segara samono kae iki rasane asin. Urip kang tansah banyu miliki tegese penuh dengan kesabaran. Iki jabarno asmaning Gusti iki diwiwiti saka Ar-Rahman lan Ar-Rahim banjur dipungkasi karo As-Sabur. Dadi kanggo tumuju ana ing welas kelawan asih Rahman Rahim ya awake dhewe kudu liwat lawang jenenge As-Sabur dhisik kudu iso ngendhaleni diri kudu duweni watak sabar andhap asor lembah maneh. Iki dadi sipating banyu mula nafsune diarani nafsu mutmainah. Tumuju ing kabecikan. Kuwi si banyu. Warnane putih. Dadine ing pasarane ing legi etan pernaing dununge urip. Kangemu blasi naon ngelmune urip ya, Truk? Ya iya. Njur gini ya lagi iku pasaran yang lima. Ini kan gering. Mula neng kono nek tengoro uriping limang perkoro ananing urip iki nguriping limang perkoro. Limang perkoro iki digampang nih ya kuwi ananing pancendrio utawa poncondrio. Kising limang perkoro lakune ya limang perkara sabar sareh jinem sumeh sumende ngarsaning Gusti kuwi lakune. Dadi awake dhewe urip iki sejatine nguriping pancandriya. Lah pancandriya sing diuripi iki kudu manut karo karepe sing nguripi ning nyatane awake dhewe iki kergodha kegawa karo adon-adoning jaba kang tinimpok tinampa dening pancandriya lumantar pandulu pangrungu pangambu pangecap lan pangrasa utawa panggrayang utawa pangroba. Pakono. Njur paing. Paing ana kidul. Papane warnane abang. Dumadi saka dadi anasiring geni nafsuning dadi amarah. Lan ing kono iki lek etan papaning urip kidul iki papaning godho rencana. Wah, ngono ya. Lah iya. Lah terus? Apane sing terus? Ya diterusne bar awake dhewe ngrungokno gending kang siji iki. Sumangga.

0: adik-adik iki ben yo karo sitik eding yo nasional yo buku.
1: Kadang pisan sampun.
0: Dereng. Mungkin setengah 3.

0: karma ngebentar.
1: Goro aku bareng lho Pak Tomat jan.
2: Wilu jeneng dalu menika kagem Ki Purba ugi.
3: Kanthi itu.
2: Srengenge engineering wilu jeneng dalu.
3: Tasing wae.
2: Lali kanggo ibune Tole muga-muga ndang waras. Mamula lek ati nang Gunung Kawi ning nggowo adem iku kudu sangu jaket ben ora mriyang awake.
3: Cidro prasetyaning janji.
2: Katuran pinarak lho Ki Purba. Mas Effendi.

0: Ya lho Pak, pangapun Pak Tri. Ngendikanipun Pak Somad,
1: lho swanten menih Pak Tri sik kaya ngono jarene kok gatel-gatel garing-garing piye to? Ngoten kok. Ning kalih ngweden.
0: Nggih mboten napa, mboten medal, mboten.
1: Bekti Sudarmo mi tuku.
2: Wilujeng dalu ki menika kagem Mbak Titik Widya Lestari. Ingkang wonten 7000 wagir. Pangi

0: Saking Budhe sinten kalau sing nyepake sarapan pecel kalian tigan goreng ya ta. Ki mau Mas Atim aku tulung pokoke jole njaluk iki apa lungiting asmara sing ngaturke Mas Atim sing bagus dhewe.
1: Kok ora mungkin nganggo kaya ngono.
0: Lah ora perlu teko Mas Isur ke lho kok ya.
1: Mas Atim.
0: Ora mungkin ya kok ya.

0: 10 luweh 2 menit Kang Gereng. Iki matur nuwun kagem panjenenganipun Bapak Parman, Cak Desan. So wonten panjenenganipun Mas Imam Sobirin. Mas Diantoro. Ugi matur nuwun kagem panjenenganipun Mbak Indah Wahyuni ingkang sampun paring panjeneng nguyung ugi. Wah, jantenan. Bacotke undraning parembugan Kang Gereng. Iya kuwi. Babakan sedulur papat kalimo pancer kang banjur ditengaraning ananing pasaran. Yen etan mau papane iya kuwi urip utawa dununge urip sing kidul abang dumadi saka anasire geni sinebut abritan sak banjure sinebut paing iki papane godha rencana kapratandan ning kono iki ana nafsu jenenge amarah. Jadi amarah ing awak ing dhewe iki dadi godho pangrencanane urip dadi sandungane urip. Amarga maku saka 5 iku salah sijining lakune ya kuwi diarani sabar sareh jinem sumeh. Lah iki dumadi saka getih. Murah sinebut rah. Kena diarani darah tegesing midering rah ya iki mubeng ing sarandhuning badan. Lah iki nuwuhe karep. Pembuktene neng ndi lek wong muring-muring kono iki panas kupinge ngono kae terus maring ngono kupinge ketok abang yen nesu mripate iki putihe ya malah dadi abang. Jantungin redok. Lagi bebuk ten kang nyoto. Mula kabeh iki mau nalikane awake dhewe wis dumadi bleger metu dadi ini kudu bisa ngreksa si pancer iki kudu bisa momong marang dulur-dulure awake dhewe. Amarga amarah iki mau yen diemong dikrenah iki bakale dadi daya semangat awake dhewe urip iki ora gampang putus asa. Awak ing dhewe urip iku ora kakehan sambat sebut, awak ing dhewe urip iku ora kakehan pangersula. Senadyan to awak ing dhewe kudu nemahi kahanan sing maneka warna sing kaya ngapa wae. Nah ning kene iki. Terus neptuning songo, neptuning songo iki mau awak ing dhewe kudu ngreksa dedalane nggawa nafsu. Ya kuwi anane babahan nawa songo. Babahan iki bab iki perkara nawa iki kudu menawarkan songo iki sangang perkara kang tumempel wiwit saka bolongan loro kuping bolongan loro mripat bolongan loro irung iki kan balak-balik dikandhake bolongan siji tutuk sabanjure bolongan farji lan bolongan dubur ketoyan dalaning ketoyan dan teturas ki mau. Iki kang kudu direksa. Mamula dieling-eling jenenge babahan nawa songo. Bab iki perkara nawa iki nolak nawarke songo iki barang-barang panggodha saka njaba. Iki kudu ditangwa, ditawi, ditamar. Terus singkulon singkulon ini papane ngadi hari-hari kuning warnane tau mau dadi ning pasaran pon utawa kuningan utawa jenian dununging kula niki dununging Gusti yen etan iki papaning urip utawa dununging urip kula niki dununging Gusti mula panyebutane iki ya kenceng kakang kawah adiari-ari. Neng Gusti sing dikarepke kudu Gusti sing Tuhan, duduk Tuhan sing ilah. Gusti iki karepe iki mbagus sing ati. Kebak kaendane laku. Mergo ning kono kaprabawan saka dayaning angin wujuding dadi nafsu supiyah. Jadi Gusti sing dikarepne kono iki ngrenah-ngrenah awake ing dhewe kudu mbagus sing ati. Karpe kaya ngono. Lakune kaya dene lakune angin. Angin kang nafas, kang sarwa ikhlas, kang sawo tulus. Senadyan to nemai owah-owahan ya tetep mlebu iki oksigen metu dadi karbon dioksida ya ora apa-apa. Ora ana sambate. Neptune ing 7 wis cetha Kang Gereng. Awak ing dhewe iki mulai mbebagus ing ati iki bakal mrabawani marang pireng perangan pitung perkara kang ana ing sarandhuning badan yaiku wiwit kulit, wiwit wulu, kulit, daging, otot, getih, balung nglawan sungsum. Mamula ana enten-enten bisa nembus bumi sapitu lan nembus ing langit sapitu. Nembus bumi sapitu diarani Isra, nembus langit sapitu diarani Mi'raj. Lha genah ta ana ing kono kuwi sing dimong apa sing dimong iki ya pitung perkara sing diarani badan iki tansah resik. Wiwit wulu sampe sungsum iki tansah resik. Kuwi sipon utawa si jenengan kang dumadi saka adiari-ari. Banjur si ireng cemengan kang dumadi saka puser. Iki piye? Iki wis enek gandengane. Unen-unene kakang kawah adiari-ari getih kelawan puser. Yen getih mau papaning gedhug-gedhug rencana sing ngelor saka dumadi saka lemah utawa saka bumi. Warnane ireng wujuding kajaten. Banjur sinebut cemengan utawa wage. Iki neng lor iki papaning pati. Dudu mati lho ya pati. Mula sakai gudho rencana kang ana kang kaprabawan saka dumadining kaendahan semuwi ngalam donya. Iki kudu dipateni. Lah iki tumuju marang apa? Tumuju marang keterlepasan dari kemelekatan duniawi. Banjur neptune kok papat. Neptu papat iki wujud anane nggawa nafsu kang kudu dikekeri yaiku si supi, si mutmainah, si amarah, si supiah lan si aluamah dhewe. Kanthi cara kaya ngapa? Kanthi cara kaya laguning bumi. Tegese lakune bumi apa wae kang lumebu ing bumi iki terurai dan sebagainya iki bakal tumekmu dadi tetuwuhan. Tetuwuhan iku sarwa migunani. Tumbuh-tumbuhan, heeh. Iki tumap pengawake dhewe kelawan kekewanan iki tetuwuhan iki migunani. Lakune ya kaya ngono, kaya apa sing tuwuh saka jero ing bumi jenenge wit-witan. Wit-witan iki ora ana cerita sing mangan wae dhewe. Kabeh iki di dum, you know?
1: I know.
0: Lah saka kono kuwi. Banjur lan kesadaran-kesadaran petang perkara wiwit saka kakang kawah diari-ari getih kelawan puser nyekso iki bakal lumebu ing sajroning ingsun. Tansah dikawro ing saben dina. Mangan dijak, ngombe dijak, dolan dijak, megawe dijak, ning aja pisan-pisan dijak turu. Gini ya kok ngono, heeh gini ya. Sama lain. Apa lek dijak turu kok meteng terus? Ora ngono, kaya. yen nganti dijak turu awake dhewe kebablasan ora bakal tangi. Bawakasan yo sembarang kalir aku ki ayo mono aku ki kantinen yen turu aku jaganen ngene. Iki sing dikarepke kaya ngono kuwi. Lah iki bakale dadi paugeran awak ing dhewe. Dadi goceane awak ing dhewe. Satemah uga dadi teteken, satemah uga dadi kanti, satemah uga dadi rowang. Nah, saka kono kuwi mau. Mula sejatining kliwon, legi, paing, pon kelaman wage iku ora ado-ado saka awak ing dhewe, kabeh iki leket keket ana ing blegering awak ing dhewe. Ya ngono kuwi ya kering. Tadi neptu-neptu ning ya wis ana ya. Lah saiki sikasih. Sikasih bleger-bleger iki. Iki Kang tansah dikinasian, Kang tansah winelasan. Awake dhewe kudu asih marang badan iki. Badan iki amanah kudu dirumat, kudu diramut, kudu diruwat. Ning awake dhewe ora oleh ngarep apa jenenge manut karping badan, ora oleh manut karping raga. Ora oleh nganut karping anasir petang perkara kang didining badan iki. Dadi karping jasad karping badan iki kang apa kang sabanjure disebut badan utawa jasad iki kang diuripi iki kudu manut kang nguripi tumraping badan kang nguripi iki jenenge sukma. Ngono. Ya. Wiwit ngerti aku to. Wiwit dong. Nah, mula saka kuwi ayo awake dhewe iki gladen, awake dhewe iki sinau. Piye carane awake dhewe iki bisa nata, bisa nggawa, bisa mernahna nata-nata kauripan, nggawa kauripan lan mernahna kauripan. Aja kok tansah manembah marang Gusti Kang Maha Suci. Kaya karepe Kang ingsun sejati iki Kang weruh sejatining ingsun. Weruh marang rasa sejati Kang yuga maruhi marang sejatining rasa. Nah Kang kaya mengkono iki Kang Gareng. Jadi anggone awake ing dhewe sinau dina lan pasaran iki mau wis aja wegah wigih. Kabeh iki ana hubungane, mula dikandhakne, mula kudu dikaweroi. Mula dina kelairane awake dhewe kudu dipasani iki kok ora kok jare ana gunane, ora ana hubungane, dadi ana klenik mistis dan sebagainya ora. Awake dhewe iki masaning dinaning kelairane awake dhewe iki. Iki padha karo paring pangurmatan marang Gusti. Amarga sing ngentokno awak ing dhewe iki lahir jam pira, menit pira, detik pira, ing dina apa. Iki duduk karping awak ing dhewe kabeh iki karping Gusti Kang Hakarya Luka. Dadi awak ing dhewe iki anggone ngormati wetone iki sejatine ya ngormati marang keputusaning Gusti anggone nglairne awak ing dhewe ning alam dunya.
2: Aduh
3: kono aduh piye dik
2: Sophia
3: beda pareng mini radin sikoning gigi nang kuning
4: lho gigi kuning
3: iya Sophian Faibullah
4: oleh nang kuning
3: iya
4: gigi kuning
3: kulite kuning

0: sinambi midhangetke lagune wong trok ya. Ewes. Buntas anggone ngawek ing dhewe crita. Awek ing dhewe nyuwun pamit. Besok ketemu maneh.
1: Iya Kang Gering.
0: Heeh. Nggih, para kadang kula pun Gareng Antolohot.
1: Kula Petruk Kantong Bolong.
2: Kula Bagong Ihao nyuwun pamit. Matur nuwun sanget lho nggih kawigatosanipun. Pamit mundur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Hong Ulon Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu Kang Samya Pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: lan genio ingkang dipun kajengaken. Kok kumawani damel resa ing kadipaten?
1: Iya, pancen mekaten menika kawontenan nipun ing Tuban dados mboten kawontenan Tuban sinasa kawontenanipun lelampahanipun tiyang mesti mawi owah gumisir gek becik gek Allah gek Allah gek becik gek sugih gek melarat melarat gek sugih sak piturutipun inggih jan-janipun awrat nggih kula kalian panjenengan madosi tiyang ing damel rusuh napa awrat estu
0: menapa tinggal dipun kersakaken menawi pancen perlu papan monggo sak menika dipun gancangaken anggenipun lumampah
1: kados sampun
0: sesantining mamah menawi pancen mangki dering tentrem kawontenan kadipaten kula mboten badhe wangsul dhateng kadipaten Tuban Pak ngaling sembah
1: nggih sampun menika pangandika panjenengan sampun pasang nggih namung menika sampun sepi sangat wonten iki pancen bisa papan ingkang kiwa mesti nipun saupami wonten tiyang kang damel resah saestu no mapan pun wonten ing badhe wonten pun dimethi ketenangan
0: nggih kula pitados madhi panjenenganipun paman Toyo Marto menika tunggaling pepunden ingkang pancen saged minangka kosok benggalan ing para kadang sentara
1: nggih pindah menika saged ugi mboten dados pepunden badhe dados tiyang ingkang awon ing awon kula kinten ngerto padha menika ingkang awon namung kula piyambak keteranganipun calonipun mila kula ngajeng aturaken nggih lelakon yang menungso wah gumisir
0: lho paman
1: kula nggih
0: anggenipun ngendika dereng rampung kok sampun dawaken waspa nerocos ngaten menika wonten menapa to
1: nggih
0: menapa paman
1: kula menika mboten tegas mulang utawi ngiwit kula menika tansah nenangi sejati ning raos kamanungsan ingkang boten pegat dumateng teko slira menapa marih wonten jagat ing bebrayan nangis pisan menika
0: paman Toyo Marto
1: kula nggih
0: saupami anggenipun ngendikaaken perkawis menika wonten ngajengipun diajeng werti menawi saged minangka tuladan namung sareng anggenipun ngendika namung kalian kula
1: nggih
0: kula malah radi mengeng raos ing manah kula
1: nggih leres nika panjenengan namung baku nggih den dados wonten tembung kang ndak kisah bener bisa ga ora dadi becik ning sing karepe becik malah dadi ora bener
0: wertinipun
1: katanya kula menika yen ora ngestokke menika mesti ora becik ning yen ngestokake menika bener nanging ora becik nggih to
0: menggaing pangertosan kula panjenenganipun sampun leres namung kenging menapa kok tansah kanthi pangandika ingkang asipat samudana mbok sak menika waloka kemawon perkawisipun menapa paman menawi gaduk lan saged senajan kula dering tekap yuswa namung mbok menawi kula saged taos pepadang won ngersanipun paman Toyo Marto
1: wah iki syukur syukur mila mboten wonten sepuh lananing sok sintenake saged damel pepadang menika nggih ingkang dipun angguk kados kersaning Jawata ingkang lumantar dateng titah.
0: Nah, ngaten pancen jangkaning manah kula.
1: Nggih. Pancen wari kesubung. Mila leres ngendikanipun para pinisepuh. Senyari bumi sedumuk batuk. Pecahing jaja wutahing ludira. Tresna iku mau wuta. Ora malas marang sapa wae. Uga harta iku mau wuta. Ora malas marang kadang sapa wae. Sing butahke nengenake sok iso lali.
0: Napa? Kula menika lirwa ing wajib to papan?
1: Mboten. Sak menika kula badhe persa dhewe tresna panjenengan nggih, nggih.

0: tak melu nangis misek-misek ya ngapa ta bojo.
1: Eh wong ki arep gendeng sing kaya ngapa upamane. Lakon sing ora ngepinake mung nang wong. Seprana seprene tak tutke nganti tekan wis kawin.
0: Ning yo meneng.
1: Kena dinarane utange wis rungsak.
0: Sing diutang sapa?
1: Upamane. Ya kok dadi iso nalangan sing kaya ngono.
0: Meneng ora.
1: Ora nyata dalem ku ngraita nang kampung kae.
0: Piye?
1: Ayo padha dirumus.
0: Ngapa to?
1: Nol-nol bae. Apa kepenake kepiye kok ana lakon kene nemahi to?
0: Aku meneng ya. Aku nek ora meneng malah tak
1: wong iku nangis ki loro-loro kan.
0: Seta ijoli.
1: Loro-loro ngono pisan ngrasake ndoro.
0: Mari ke semua.
1: Karo.
0: Sapa?
1: Patih
0: sapa?
1: Kumuke.
0: Patih Toyo Marto.
1: Toyo Marto kuwe.
0: Tak pikir ki bab nggon ngendi?
1: Wis pisan.
0: Ya wis pisan ngopo?
1: Indone iki noke iki wis rada telat.
0: Wis kok tak bungkem tenan iki kok malah ora ono to.
1: Coba
0: Doro Patih kok ora ono.
2: Man, kula aku ning kene.
0: Doro Patih wonten pundi?
2: Wis kundur ta.
0: Oh, aku ora petok ya le ya. Aku ya nangis rumerem ora ngetke kowe marake kowe ya.
1: Iki nek nangis ra picak. Mon badhe nungsung pawarta Doro.
2: Ya ngene.
1: Kados pundi anggenipun
2: sing bakan kalian jeneng kesandunging rata. Kebentu sing tawang kaya nono lelakon kaya ngini
0: weh leh leh ya kok dadi jarik mungkin tak sigar-sigar kan ini ben apa tok
1: sengit terus mbedro dan gak dikail
2: man kula tak kira mergo kuwi ya wis katon olehmu podo suntrut
0: inggi
2: mesti ini ngerti opo kang kedadian antarani Toyo Martolan lari kesukmu.
1: Nani.
2: Iki ngene. Amanut igwe paman Toyo Marto. Aku ora diparengake dedunung ana ing kukuban Kadipaten Tuban.
0: Lah sebabipun
1: Kripo.
0: Alah wis milih wae wae.
1: Mantap temen.
0: Wis,
1: wong sing tuku e.
2: Man,
0: kok yo serone ra jawab.
1: Kripo.
2: Blakane wae. Diajeng Wersti dikersakake marang Dimas Warso Kesumo.
1: Aduh.
0: Wah, kok iki kepiye ta?
1: Mesti aku.
0: Wis ayo yo, yo.
1: Wah, seneng ta?
2: Heeh.
1: Anggih monggo.
2: Bisa ini pun bisa mikir tentang dunia pih lelakon. Ayo,
0: monggo-monggo
2: papan kang dipun
0: pegal malih.
1: Go. Ora nyono.

0: monggo Kanjeng Adipati warsa kesumo. Aduh, nyun pangapunten papanipun kados mekaten.
1: Ora dadi ngopo?
0: Tenan menika.
1: Wong wis tumata kaya ngene kok. Papan becike kaya ngene kurang apa? Pak wis becik to.
0: Semoga anggenipun lenggah.
1: Iya iya wis prayoga.
0: Ngaturi kasugengan rawuhipun wonten kasatriyan Kanjeng Adipati.
1: Ya oleh pamujimu slamet ora ana langung swiji apa.
0: Injih.
1: Kowe rak ya slamet to?
0: Berkahipun mboten wonten alangan setunggil menapa.
1: Ya syukur ya ya ya. Ora abdi kok padha ora ana iki.
0: Lho. Menika nderekaken Kang Mas Marih kesumam menika Kanjeng Adipati.
1: Oh, ngono to.
0: Kanjeng Adipati.
1: Kaya pekewuh banget lek karep kondo. Apa ya ora krasa apa kepiye atimu?
0: Nggih, nyuwun pangapunten Kanjeng Adipati. Kagungan kersa menapa kok kersa rawuh wonten ing kasatriyan menapa badhe nak yenaken menawi panjenenganipun Kang Mas Warih Kesuma menika sampun kondur menapa dereng ngaten.
1: Ora perkara kuwi aku wis ngerti yen Kang Mas Warih Kesuma durung kondur lan kowe ora perlu ngarep-arep kondure Kang Mas Warih Kesuma.
0: Ngendikanipun kok kados ngaten nggih, mestinipun kula ngajeng-ajeng jer menika simah kula kalian nggih manten enggal Kanjeng Adipati.
1: Iya, aku ngerti katresnanmu kang tumuju marang Kang Mas Warih Kesuma lahir tandhesing batin. Nanging Resti.
0: Inji.
1: Ngerti yo. Kok kaya ora tekan lek
0: kuwi. Oh, menapa Kang Mas Warih Kesuma sampun kondur nanging mboten njujuk wonten ing dalem kasatriyan lajeng marak wonten ngersa dalem ngaten menapa?
1: Ora ngono kuwi. Ning aja kaget atimu yo. Atimu ditatak-tatak kaki tak kandani ya.
0: Menapa ta?
1: Kang Mas Warih Kesuma
0: inji
1: musik tuh

0: menopo Kang Mas Pareh ke semua setu Kanjeng Adipati.
1: Mengko tak kandhani. Ning atimu tatak-tatakno. Aku rak wis kandha to. Atimu tatak-tatakno.
0: Kanjeng Adipati warso kesumo.
1: Kepiye?
0: Kang Mas Pareh kesumo dipun dawuh mbengkas sedaya rerep ing Tuban. Kene
1: Yowes ikhlasno bojomu
0: Kang Mas Pareh.
1: Ya, mesti mestine kowe yo ngerti bab pati uripen menungso iku ono astane ilang moho suci
0: Kang Mas Pareh kesumo. Teko penjenengane lar kula Kang Mas. Kanjeng Adipati lajeng sak meniko wonten pundi punarpanipun Kang Mas Pareh kesumo Kanjeng Adipati.
1: Ya mengko tak jarwani. Aku rama itu kaya ngopo kerontoran taning atimu. Awit mbok menawa saupama aku kang ketaman ora beda kaya kowe rasane tansah kerontoronto mergo tininggal mati bojo. Nanging ngarep wis ndak kandhakake Wresti pati uriping menungso iku ono astane Hyang Maha Suci. Senajan digendolono dikaya ngopo, senajan nyawa iku digedhong wesi saupamane, nanging menapa Hyang Maha Suci wis ngersakake menungso wis ora bisa pulah meneh. Menungso mung sak derma nderek. Mula aja banget-banget nggon munggetuni bojomu Kang Mas Pareh kesumo.
0: Kanjeng Adipati, kula namung kepengin mangertos panipun Kang Mas Pareh kesumo. Kula kepengin mangertos kados pundi wujudipun Kang Mas Pareh kesumo.
1: Westi mesake temen kowe layone bojomu ya layone Kang Mas Pareh kesumo malah saenggo sprene durung ketemu ilang embuh digawa dening para brandal embuh ilang dicemplungake ana ing kali sak piturute. Aku dhewe ora ngerti nganti sprene ora ana kabare Kang Mas Pareh kesumo. Nanging Wresti kowe aja semelang yen uripmu bakal kapiran. Aku sing tanggung menawa uripmu ora bakal kapiran nanging malah keporo rada mulya tinimbang saiki. Kene ta, kene maju kene.
0: Inci
1: kowe manuta ya rening garwamu wis ora ana supaya ora kapiran uripmu. Kowe manuta aku, kowe tak mundut garwa ya Wresti.
0: Kados pundi?
1: Kowe tak pundut garwa ya, Sayu. Kowe tak pundut garwa ya.
0: Kanjeng Adipati warso kesumo. Ngersakaken randanipun Kang Mas Pareh kesumo.
1: Senajan wis rondo, aku ora gelo, ora dadi ngopo. Ya, manut ya.

0: kang apik kaya ngene.
1: Wah, iki nek upama kabur sing mepe ya sapa ya le ya ning
2: aja ngono.
1: Alas kaya ngene kok.
3: Apa iki nyok gandeng karo lelakon?
1: Piye ta?
3: Mulai iki lelakon kaya ngene kuwi ora elok nemu kabeh ngono.
1: Kuwi jur piye cara
3: kuwi? Iki godha lho. Iki sing dinarani nang alas kono kaya ngene iki nek ora popok wewe nek ora.
1: Apa?
3: Nonen gak ilang kowe.
1: Nyok gawanannya.
3: Boten.
1: Kok merinding aku
3: suwe. Kurang nggih merinding papa wewe niki.
1: Iya. Kok resik.
3: Resik yang tak bayan.
1: Pancen wujude ngono pancen yo.
3: Gumunake.
1: Gumunah.
3: Nanging nek ora gumunake ora dimilik liyan arep
1: ta. Boten dipun triti rumiyin kok. Lho. Ning boten apa-apa kok. Man. Kula. Kok kaya ana tulisane. Tulisan?
3: Kok kayak undangan resepsi?
1: Gak, ya warna-warna
3: anak tulisannya kini rendangan
1: ini alas kaya-kaya pasti ngundangi munyok, ngundangi kue-kue apa? Kok warna-warna ini anak tulisan ini gak warna-warna perlu nih apa ini kak? Wah
3: dilurah tulisan wigati karunan
1: wacana leh,
0: wacana
1: mamati cetane nek kowe pancen bocah lantip landep pagrayo.
3: Aja ngisru iki ta. Aku ki nek gawe ngekit tulisan ana wong ngisru ki wis
1: nggih dipun lan walik ngono kok lemu.
3: Oh nggih. Mun ceklok klompok ki aksarane kok.
0: Priye rene?
1: Kok sajak kaya njurung
3: surat.
1: Surat anake pawir apa?
3: Kowe kados cerewet. Wong agak diwatae omong wae.
1: Surat piye?
3: Ini yang menemu keadaan kado ini. Jangan senang-senang. Lantas dikembalikan. Ponang-ponang
0: bagus. Wong kleru ngono kok.
3: Kleru.
0: Jane iso maca apa ora ta kuwi?
3: Lho, gak ora.
1: Sampe ora
3: kok ngarang kok. Ah iso maca nerang ngene.
0: Oh ning tulis ya, Man. Roro Wahyi
3: larak tenan
0: putra ing banyu biru.
1: Waduh. Lho, lek aku yo nemu gelo le.
3: Endok iki. Lho.
1: Wis buntelan gelo. Oh, ya ana tulisane.
3: Anu dirubung semut nu kok.
1: Tulisane waca tak wacane gelo le gelo.
3: Endi?
1: Iki buntelan bukaan isine lirang pakakno adimu. Nek oleh diiki sing anu lho ditampa lho iki ora ketangkep piye-piye diulu.
3: Ana kaya ngono kuwi. Apakah yang ngono ki sing dinarani lirang godhog?
1: Heeh. Ki bawana iso subur uripmu.
3: Lirang kok iso ledrek. Lirang kodanan ki wangne.
0: Man,
3: kula.
0: Ya priye ya iki prayogane?
3: Lho, iki lamun ku ming dadi rembug ta wong barang ning dumadakan.
0: Kuwatirku ngene.
3: Lan iki
0: yen iki tak gowo.
3: Nani
0: pian kagungan alok kilangan.
3: Nani
0: aku lan kowe bisa dadi dakwa.
1: Ana buktine sebabipun ora ana buktine kuwi. Ngono.
3: Ning menawi saged pinanggih kula saking mendhet saking ras alam lho.
1: Wah, iki wis iki ilmu alam lek iki mesti.
3: Bayangku nyedhi. Nek piye arepan?
1: Ayo sing piye.
3: No, iki alam ki
1: alam bu alam.
3: Elok banget dening lelakon alas kaya ngene. Ana wewujudan sing endah warnane lan ana tulisane.
1: Ha iya.
3: Iki lak bebarengan karo lelakon.
1: Heeh.
3: Anjir mengkari. Kepiye iki? Ming nemu kacuwe kok dadi braolo.
0: Man, kula kae lor wetan kae kaya ana priyayi sajak bingung kae, Mbok. Kok aturi mrene?
1: Wah, mboten kok mah ora kleru
3: kula.
1: Nika mriki kok malah mriki
0: kok ora sesambungane karo
1: malah mriki. Heh. Heh,
3: mau malah awe-awe ngoten kok.
1: Iki jasa cinta iki, diteni.
3: Eh, Manda. Dene yo.
0: Yo. Yo. Aku tak mandang.
3: Kene.

0: nuruti.
1: Ya mong nuruti lakuning sikil.
0: Kok ora basa kowe karo aku, durung tau wanuh.
1: Lah perlune apa aku basa?
2: Engko ya ora basa kok.
1: Mong kowe ya ora ngajeni karo aku.
2: Wong luar.
1: Tandane.
2: Angri temu ora basa ki. Luar. Makota, akeh desa.
0: Aku adipati Bargoyudho.
1: Oh, kowe iki adipati,
0: adipati. Lah kowe iki derajat pangkat ngopo ora basa karo aku sampeyan adipati.
2: Dadane dhewe iki nganggo memble kok. Nganggo gandhem ki ana teken.
0: Eh, Gus. Apa? Mbok menawa pancen kuwi durung tau srawung karo kasusilan.
1: Iya, iya.
0: Ukurane ora dupeh.
2: Waduh, dupeh.
1: Kowe iki mbok ya meneng wae ta lek kok
2: gak sastra tenan nek dhewe.
0: Wong padha wong, sijine basa, sijine basa, sijine ngoko, ya ngoko ra ngono. Ana tatapane. Yen kowe ngomong lumah kuwi kudu basa. Wis wajib kuwi kasusilane basa nyang Kyai Luhur, aku adipati ngerti Gus, ha?
1: Kowe ora perlu kongas lan pamer yen traing kesumo. Senajan papan dununggo ning tengah alas kene. Nanging yen kowe ngerti asal usulku go priyayi. Aku mari kesumo.
2: Iki kabeh iki
1: sopan tuban. Eh,
2: kae Pangeran Pati. Aku Senopati, sing ngarepku ki Raja Pati. Meneng gagake lho, digagake lho, ben mesti lho. Mau naik pati
1: wae kok. Ora Kanjeng Adipati.
2: Kulo.
0: Kepiye?
1: Mestine aku kepengin nyuwun priso. Apa sebabnya kok penjenengan juragi-agi merpeki papanku gini?
0: Aku untak sok goyeng krapon banyu biru amarga ngetotake kumleyangi utawa kabure kacu pusoko kencono pusoko sutra kencono pusoko ing kraton banyu biru kan kanggo sayembara ning kraton banyu biru kaburing angin dicowake saka sak nduring pepanggungan playune si kacu kabur arah mrene aku ngetotake sak lakune iki mau kowe nemu apa
1: iki apa wujude
0: ayo kuwi kene ulung
1: lho kok njur gampang temen
0: lho iki kowe iki ora dudu wong banyu biru to
1: aja njur duwe penganggep yen Kang Wasis ki ming kowe dhewe.
0: Lho apa Wasis? Kowe iki dudu wong Banyu Biru.
1: Lho,
0: ayo.
1: Dudu.
0: Apa kandhane yen kacu iki kacu pusaka ing kraton Banyu Biru kan ya,
2: bener aku dudu wong Waterblow. Kuwi. Wong aku keprayu tekan kene. Ki, dadi aja kok tau reng-reng bab Waterblow. Kuwi.
0: Ayo Pak Kacu kuwi kira nemu aku dudu kok balekne nyang aku.
2: Amo. Ora nemu balekne nang.
1: Iki mujudake kacu sayumboro.
0: Ayo.
1: Mestine sapa kang nemu oleh bebungah.
0: Mesti wong genah aku sing nututi ngerti arahe kene keblate kene liyane padha pating blesar ora karuan.
1: Yen kowe mau nututi.
0: Ayo.
1: Nang yen aku malah kang nemu.
0: Lho, ra ning aku ora ngrebeni sayembara.
1: Apa bedane kang mlebu lan ora?
0: Ah, kang ngrebeni sayembara. Ana ing kono amarga asmane wis tinulis ana ing buku ing kraton Banyu Biru. Banjur yen bisa ngundurake kacu kencana pusaka ing Banyu Biru didhaopake karo putra dalem ing kraton Banyu Biru para wahyi
1: pun
0: aku sing taloni dhao
1: ampun oleh senajan ora kok ajani
0: lek banteng kene
1: iya ngono nanging wong aku dhewe ya duwe pikiran ngono sarene aku kang nemu kanggo ngatonake lelabuhanku ning kraton Banyu Biru larak ya wajib saupama aku ngundurake.
0: Lah kok kira mung kali nemu yen ngono perkara iki wong ora ngerti kota katune bab sayembara kok terus dadi kowe mlebone sayembara.
2: Ya sayange nek gelem sang adipatine kacuku peken
0: wae. Lah ora sudi kok.
1: Gumpal kok ngono di. Dunung ing kabejan iki ora ning penjenengan. Nanging aku. Dadi kowe ora perlu meri. Tinimbang mengko malah pasulayan ora ana apa-apane.
0: Lho. Kowe mampang kok
2: nunjang-nunjang.
0: Mampang kowe nganggo gepok tembung pasulayan.
1: Yen pangan di kamu saya gawe serik. Lan jero apa meneh sing kudu diadepi.
0: Sajake kuwi pancen bocah kang cubluk. Yen kuwi ngeling lan ngerteni tegese asmaku Adipati Hargoyudo. Yudo kuwi mau babar. Hargo kuwi mau putus. Aku perang durung tau kalah.
1: Weh, iya. Dadi yen mung bab jeneng iki njur kok pamerake ngono apa?
0: Ayo yen kowe bisa marah sak durunge lah bakal kowe. Yang njur duwe tetabungan sing kaya
1: ngono. Tumraping lari kesumo. Ngadepi bebaya kang kaya ngopo. Ning yen ora ilang tak kedhe paki, iki ming barang lumrah.
0: Wah, tempil ngasih gambar pak, silahmu.
1: Amung sing kena sekarang.

0: în promesoare.
1: Ingite au sinul.
0: Tu cu țacă pe lângă.
1: Ingi.
0: Ora coio coio. Yang tuo wis jumeneng to peputra kang kekudangane besok yen wis diwasa wingeng kuwi dening satriya kang luhuring budi. Ana wis akeh penglamar kang ngaturake nawala tak tampa durung ana usana marga putramu puguh urung ana kang dadi akeh cocok ing ati kang dipilih besok ing tembe bakal urip bebarengan. Malah-malah duwe karep wae kok le. Ngelok-elok ibune. Kacu. Loh kuwi saka kawehane dhewe apa pancen kuwi kang kanggo pusaka? Aku ora ngerti karepe putramu. Diuncalake kabur katut ing samirana. Nanging kok banjur bablas. Aku meriksani sekoin panggung Sangga Buwana. Ora ana para pengamar, para kadang adipati. Apa dene Narendra kang ayunake putramu? Kang bali kanthi ngaturake bukti nyaosake kacu darbeke putramu.
1: Lah menika malah ngaten sinuwun. Nyatanipun ingkang putra menika inggih marak. Lajeng kados pundi kersanipun kok ngawontenaken bab kados ngaten menika sinuwun?
0: Iya, mestine pancen yo bakal tak titip priksa.
1: Nun inggih.
0: Awit menawa kleru, mestine mengko bakal ndadekake ora becik dadine.
1: Leres pangandika panjenengan dalem menika sinuwun?
0: Nggih. Putraku Maji.
2: Kula Kanjeng Rama.
0: Aku kepengin ngerti. Iya. Pancen kuwi wis dadi karepmu. Nanging pomo wae.
2: Inggi.
0: Kang nemu kacu kuwi dudu sak kabeh penglamar kang ayunake sira. Piye putusanmu?
2: Sampun dados anteping manah kula Kanjeng Rama. Kula boten badhe selak mangkinipun. Saupami ingkang manggih kacu menika sanes ingkang nglamar. Paribasanipun tiang pidak pejaraan badhe kula lampahi, Rama.
0: Tenan apa kuwi?
2: Saestu.
0: Iya toh. Yen

0: Kakang Patih Tirta Brajo.
1: Lha iki abdi dalem kawulan sowan ngarsa sampeyan dalem sinuwun.
0: Kene rada maju sowan.
1: Nun iki nang punten dalem sewu padha teduku mboten kati katimbalan kula sowan wonten ngarsa sampeyan dalem.
0: Ayo mestine ana wigati mula ora pinuju pasewakan Kakang Patih cuman toko sowan ning aku.
1: Lha iki kawulan sabda pangandika dalem sinuwun.
0: Mbok coba aku selak nyerang kersaku. Wigati nyopo Kakang Patih Tirta Praja sowan ning ngarepku kene.
1: Lha badhe ngarepaken wonten ngarsa sampeyan dalem satunggaling piyantun ingkang saged marani penggalipun Kanjeng Putra Putri dalem liripun saged nguku sayembara dalem manggihaken katu ing dados kersanipun Kanjeng Putra Putri dalem.
0: Oh, ana sing nemu.
1: Lha
0: putramu njur mesem galuh bumi.
2: Inggih sinuwun.
0: Wayi.
2: Inggih kula Kanjeng Rama.
0: Rama bangun meneh. Aja nganti wayi silak marang arep lan panuwun. Iki Kakang Patih wis ngaturake lan larapake sawijining satriya kang nemu kacukan karpake minangka sayembara.
2: Boten-botenipun Rama, menawi kula badhe cidra sedaya ingkang dados atur kula menika wau.
1: Namung ngoten lho niki. Pengagemanipun piyantun ing saged manggihaken kacu menika didi satunggaling adipati utawi Nalendra lho kesebut Dewi.
2: Sinasa menika kere macu kiling balilungan. Badhe kula lampahi manpati.
1: Oh, mekaten.
0: Ayo mbok menawa kuwi pancen kanggo srana. Mbok menawa senadyana kang silaturake wong sudra lan popo. Yen pancen wis ginaris. Ayo mbok menawa besok bisa gawe wuwun katentremaning praja ing Banyu Biru.
1: Iki malah kula ilang kung bingah awit mangkenipun tentu para kadang raja Pak Monco Negaring sami makuwon wonten bawah dalem Banyu Biru tentu badhe kondur ngaten.
0: Lah iya nek ora kondur mestine ya paninanggung keselamatan.
1: Lah niki menapa lajeng wonten keparang dalem?
0: Iya, disuwarake.
1: Oh, niki sendiko.

katresnan. Yun pa po. Kung yun pa po, san ka mas? Kulo kapagso. Kapagso. Kacang banget peminta ya tiba-tiba rasa kesumoh.

0: Perkara kuwi apa? Klaru yen kowe ngetuni. Kowe saiki wis mbobot. Sawijining tresna yen aku pancen tresna lair tandhes sing batin kang tumuju marang kowe. Nanging kena ngapa kowe malah nutuh aku perkara kuwi? Leru. Leru mesti. Yen kaya ngono kelantur-lantur. Ora mesake ragamu apa? Aku pula bali ra wis kandha to, ora sah mikir sing wis ora ana. Hah?
1: Penjenengan nganggep menawi kula klentu. Kula ngetuni. Ketuni lelampan meniku. Mergi kula garbini. Kalian priyo ingkang sampun mirang-mirang agen kalian kula hati-hati.
0: Awang kowe ora kena deman kok rumangsaku iki bocah kepiye to kowe kuwi? Uripmu ning desa kuwi mestine sarwa kecingkrangan. Kecingkrangan samubarange. Nanging kowe saiki wis ndak boyong ana ing kadipaten. Kabeh pepenginanmu sarwa keturutan. Apa kang kok suwun? Aku minangkani mergo aku tresno marang kowe. Nanging kena ngopo kowe nampik katresnanku kang tumuju marang kowe? Leru kaya ngono kuwi. Wis ta, wis saiki ora perlu mikir sing ora ana. Ya? Pikiran aku. Kanjeng
1: Adipati Warsa Kesuma.
0: Piye?
1: Kula menika namung rondo. Randanipun Kang Mas Wareh Kesuma.
0: Itu ora dadi ngopo? Piye?
1: Tidur-tidur raos ing manah kula Kanjeng Adipati. Sampun kaweco saking pangandika dalem. Tresno tansing batus dateng kula.
0: Iya. Aku tresno tenan. Iya. Kepiye? Tolong ditresnani kok ora rumangsa ki kepiye? Lah ku seneng karo kowe. Wiwit tukul rasa katresnanku, wiwit aku weruh sepisanan karo kowe.
1: Kanjeng Adipati. Remen menika saged luntur. Nanging katresnan sejati menika langgeng. Yen pancen panjenengan dalem menika tresna kalian kula. Kula suwun katresnan ingkang sejati. Kula badhe inggih badhe nanggapi menapa ingkang dados kersa dalem kanjeng.
0: Piye? Nanggapi? Anji. Aduh ayu tenan kowe. Kene tak kene-kene rada cedhak kene. Rada cedhak kene iki lah lenggah kene, lenggah kene. Aduh, mesake maneman temen. Bocah kaya ngene kok maune ming urip ning desa.
1: Nanging menapa injih kula tetep saged gesang sesarengan wonten ing Kadipaten Tuban mriki, Kanjeng?

0: mbok yo nganggo mesem guyu kaya ngono kuwi.
1: Inji.
0: Supaya mantep atiku.
1: Nanging ingkang putra menika rewel, Kang Mas.
0: Piye ta?
1: Menika nyuwun kalian dipun los-los ngaten.
0: Aku kaya ngono ki ora ngerti. Lawang aku turun kaya kowe ya lucu aneh.
1: Dados pun di menika ra inggih putra dalem to kok mboten kersa menawi ngaten.
0: Oh, aku ya putraku. Iya, ya kuwi putraku.

0: Gusti.
1: Kula Kang Mas.
0: Kene to wah rumangsa marem banget atiku. Ya kaya ngono kuwi Kang tak kersakake.
1: Inggih, Kang Mas Farso kesumo.
0: Aku saiki kok wis krasa saya.
1: Inggih.
0: Aku kepengin mbok ya sepisan-sepisan kok peteki yen pancen kowe nimbangi katresnanku.
1: Inggih sampun namung sepisan kok inggih saklaminipun anggen kula meteki, anggen kula ngladusi wonten ngerso dalem Kang Mas.
0: Tenang apa?
1: Inggih saestu, mboten pitados menapa.
0: Iya ya iso syukur ya kula ngono kuwi Kang tak kersakake. Iya ya, kene ya. Aku dipeteki ya. Ning kepenake karo rerepen, le metek iki karo rerepen.
1: Oh, menika kacang mustakanipun. Monggo.
0: Iya ya, wis siji wae, wis siji wae kacang mustakane siji wae.

0: Pak yo sing rada seru kok. Saya suwe kok saya lirih lima teki. Sing seru wae ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Nanging nggih panjenengan dalem sare dadu saged lerem nggih.
0: Iya, aku dasare wis arep jare.
1: Inggih.
0: Wis gak ditutuke.
1: Inggih.
0: Sinambi meteki.